0: Tu de nu inițial divia o mir Maria Maria. Ai erki para hukulera kurunti teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
1: Something like that, yeah.